kan ikke lade være med at sidde og vip med foden til det her gode nummer fra Teddy Swims. Her var Mr. Know It All. Det her, det er Savage Garden, som synger I Knew I Loved You. Nelly Furtado følger trop med I'm Like a Bird. Lige

Sabia, the second you sleep her på Radio Soft, som bakker op med lidt Backstreet Boys lige om lidt I Want It That Way. Vi varmer lige op med lidt Miles Smith, Nice to Meet You.